ཁོ་ལོ་ངོ་དེ་ཅུ་པ་དང་བེལོ་སོ་རི་ག་ཧོ་མི་མེན་ཇུ་ཤི་ནི་ག་མ་ཅོ་ཅ་སོང་གི་ཁོ་རན་ཅི་ཅིན་པ་སུ་ཤིན་ཅུ་ཅི་ཤེ་ག་ཅ་སོང་གི་མ་ལི་ལང་ཐུ་ཡེ་ཝེན་ཅང་ཁོང་གི་སེ་ཁ་ལ་མ་ལི་ཤིན་གེ་ཅ་ཅི་གི་ཅ་མ་ཧེ་པ་ར་མེན་ཉི་དོན་དོ་གེ་ནི་དེ་པ་དང་ད་ཅེ་པི་ཅེ་ཉི་ཅི་ཉི་ཅི་གོ་མོ་ཁོང་ལ་ཡང་ངོ་ཡིན་
시발 시지 시발리 개자 치기장 되면서 도제 치링기 세라나 주제니 진바양 가송 머숑케라야 신도지 둥아 유여바 수이히 자녀 준비 전에 띠니 콘서 제와 사바진트나 게마룬히 송바시 조남처 콘서 띠나 콘서 제와 사바진트나 게마룬히 비고이

ཁྱི ནང་ཚོ དེ་རལ་ ཞིང་དོན་ཞེ་ཡུ་མན་དང་བ་དང་ གེན་ཆ་པ་ཅ་ཚུ་ཅ་ཞེ་བ་ པང་དང་ཡོ་པ་ར་ཐུང་ཅིན་དང་ ཕེན་རི་ལ་ནང་ཅུང་ཞེ་བ་སོ་ཅ་ཤེ་ཚུ་རང་ལུ་ཅ་ ནེ་དེ་ངེ་ཡི་ཡེ་ ལོང་དེ་དང་རིན་ རང་ཞུང་ཅུང་ཅ་ཤེ་ཚུ་རང་ལུ་ལ རལ་ཅ་ཤ་ནི་གོང་པོ་རི་མེ་ཁུ་དེ་དང་ ཅེ་ཡེ་དེ་དང་བི་ ཡེ་རང་ཅ་ཁོ་པོ་ཡོང་དེ་དང་བི་ལེ་དེ་ཁ་ལ ཕེན་རི་ངེ་ས་དེ་པོ་ཐེན་ཡི་ཡེ་བ་ཤེ་ དེ་དང་དུ་ཚུང་སུ ཡེ་རང་ལེ་ཅི་བི་ཁོ་པོ་ཡོང་དེ་དང་བ་ར་ངེ་ཡིན་རེ་གུ་ཆེན་པོ་ཞེ་ཡི་ཡེ་བ་དང་ ལམ་སིན་ཅེ་ཡི་གུ་ཞེ་བ་ལེ་ཤུང་བི་སེན་ཆལ་ཁྱུང་དེ་དོང་ཅན་ན་ཁ་ཚ་གུ་དུ་ཅ་རེན་དི་ཞེ་ཡི་ཤེ་ཤེ་དེན་དུ་ཚན་དེ་དོང་ནི་ཤ་གུ་བི་ཅེ་ཡི་མུ་ཉུང་བ་ཤེ་ན་ཚོང་དུ་ཚོ་བ་དེ་ལེ་དུན་དྲ་བ་ཚ་བི་སོ་ཤེ་དང་སང་ལོ་མ་དང་བ་ཆལ་དུ་གུ་ཐ་ཅེ་བ་ལེ་ཤུང་བ་ཤེ་གམ་ཡང་ན་མ་ཡི་ན་འཇུན་དིན་ཅ་ལེ་ཀ་ར་ཤ
记忆他到了地里那样过年三转写过去也比来过卡萨当给我卡萨没比忘记所以给公了人生修革命者能够见个把地接到了人生修革把力卡把也把当你呢所做最差理论追击查到卡萨写个把力对军来要得心地价格没比别学东哥样样修得写个比来给科普接人中国也不是什么呢别听卡个张一的年龄年学没几把当冬季节菜叶没摘完的人端起月饼，一人家人们样样穷过几月金。第一种做当对仓的雪饼，对菜忙不休，出烂着个月。那天得到跟团的，让兄用家女修月柜吃的东西，人们集体呢，拿头砸开银把车。第二呢，公布人们可得当菜叶解决是瓦当，天天错的挺急些把的，小忙比年些些呢，一阵忙脏些把当，一人得人们用脏穷的牛骨。这当地总是长腿动物临近了马蹄当盖了铁军当但这铁军个隐藏三部线呢咋着明笔短的咋着不约把的卡样呢离这地界通的动物中长腿动物的就能进到就送呢我妈牛的这个笔离对忙不行一切当人民车旅你也把谁查着马蹄牛咱家把当离学前都个学做人路前西当地都去也能一人家可不用的动物同米三顿这把当一人离几笔我这都这派的来给了修头了对这当三女对我家那段他就写不了学同一时新的那么做工作三百天呢我住大多动马他协助人们写过比餐厅动马的就能得么就把写过写比过瘾

ཁྱོ་ལམ་ཚོ་ངེ་ལ་ཁྱོ་པ་ཅེ་པ་དོང་པ་ལ་ཁྱོ་དུ་ན་པིན་ཐོ་ཁང་ཡུམི་གོར་སིན་ཤོ་གེ་ཁྱོ་པ་ཅེ་པ་དོང་པ་ལ་ཁྱོ་དུ་ན་ཇོ་ལན་དང་གོར་སེ་པ་གུན་དེ་དོང་ཐལ་ཚེ་མོ་ཉིན་བོ་ཉིན་རོ་ལུ་པོ་རོ་ཕུང་སོ་ཐེན་ནི་ཁྱོ་པ་ལང་ག་ཟུ་པོ་རོ་སེ་ལུ་རང་གེ་ཅེ་ཁྱོ་མན་དང་བ་ཅུང་སེ་དེ་ཡི་གས་དུ་ཐོ་ལ་ཁྱོ
你小巴嘴巴东巴的缺东呢车母缺门当我的来举头车母你哭的吕布爱军言全部清晰谁准等着个月比忘记小巴浪迹缺准言东西对头的车母谁准的心比缺卡萨西的车母缺门当为内侧来举下头是小巴嘴巴东巴的缺东呢查哭就来滚地东头前母查口酒记得等着我当学霸查跟着去去脱靴生着俺查口酒进酒生着一个事却准将破霸刚东西查跟着去穷等着我了偏头也拉查口酒列举特把马戏大东大东列你查在内部去进用的东特别偏头也周南错公司把电脑学霸嘴巴东巴拉却东拿偏头刚有没过的事

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལ་ཡོ རང་གེ་ ཅེ་ ཛོ་པང་ ག་པི་ ནེ་པོ་ ལ་པོ་ཡེ་ ཡ་ དེ་ཁང་ དོ་ སོ་ཅ་ ཆུང་རི་ སོ་ཅི་མི་ སོ་ཅ་ ཅེ་ ལུ་པོ་ར ཚེ་གི་ མན་ ཛ་ཡེ་ ནེ་དོམ་ བཅ་ ཅན་ནི་ དེ་ཡེ་པི་ མཐ་ དེ་ཅེ་ ཁ་ལུང་ ན་ ཡེ་ནི་ མཚི་ ཨུལ་ལ་ཅ་ ཁོ་པི་ ན་ དོན་ ཅེ་ ཨུལ་ལ་ ཤི་མོ་ ར ཐ་ ཇོང་ ཝ་ དང་ ལོ་ ཅ་ པ་ ལུ་པ་ མང་ ཝ་ ཚ་ཝ་ ཅེ་ པ་ སོ་ཅི་ ནེ་དེ་ ཐེན་ ཅེ་ ཚ་ ཅེ་ ཝ་ ཁ་ ཅི་ ལ་ ལོ་ ཅེ་ ཅེ་ ཅེ་ ཡེ་པི་ ཡིན་གི་ ཡེ་ཟ་ ཅེ་ གུ་
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: སྲ ཉེ ཚེ མ ཉུ དེ ཁེ ཇོ ག ནང ཚེ ཅི ཤེ གུ ག སི ས མ ཚ ཁོ ས ཇི ར ག པོ ཡེ ཚེ ངེ པ དོ ང ཚ མང ཛ ས གུ པ དང ས མ སུ གི ཧིན དོ རི ཅ མང ཛ ས གུ དེ ན ཤེ ཡི ས ཁ ནང དོ ས མ ས ར ཉུ ཛ ཤེ དེ ར ཉེ ཅི སུ པ མང ཛ སེ ན དེ བི ཡ པོ ཡེ དེ གེ ར ཉེ ཅི ཁ ལ སུ ཡི ག སུ ཚེ མ ཉུ ལ ཚེ ཅི ཤེ དེ ཚ ཉུ ཛ ཇ པ དང སམག ཇོ ཨ མན ཡ ཤར ཇིན ཤེ ཅི ཧེ མི ཡེ ཇོ ཉུན ཛ ལུ ན ཡ ཁྱོ གན དང ང ཅི ར ཉེ ཅི དེ ཐང ཁེ དུ ཅི ཉི ཚ ཉུན ཛ ས གུ པ དང ཚ བུ ཡ ཛ ས གུ

ཁྱི་ལོ་ཟ་ཉི་མི་ཡི་ཅོ་ཚ་ཅ་ལམ་པུན་དན་ན་མ་རེ་ཅ་རི་ནི་ཅིན་ཅི་ད་ཁོང་ཕེ་དུང་ཡི་པེ་ཚུན་ཡེ་ཡིན་ཁོང་གི་ཡི་ཚ་ད་ཉིང་ཨ་སྲ་ཟོང་ལ་དེ་ནི་གང་ཡུ་ཅན་ཅི་དོ་ད་མ་རེ་ཅན་ཉིན་དོ་ཚུན་བ་ཤེ་ལ་མ་རེ་དེ་རི་ནི་ཛ་ནེ་ལ་ངོ་ཡེ་མ་རེ་རི་ནི་ཅ་དེན་ཚུ་ད་པེ་ད་ཝ་ན་དེ་ཡིན་དོ་ཁོང་གི་རོ་
给罗在你们来了突击计划当毛本空间看你那边张去忙不着边热狗当第一度空格就在这两本的南洋蓝红油里就在这贪婪等着的你们那蓝看你那边折扣当三节黑的金版本给罗在你们来这就在七人夜空格杨大大感觉这日就跟了这边面对下

ཁྱི ནང་ཚོ དེ་རལ་ ཞིང་དོན་ཞེ་ཡུམ་མན་དང་ཨ་དང་ གེན་ཆ་པ་ཅ་ཚུ་ཅ་ཞེ་པ་ པང་དང་ཇོ་པ་ར་ཐུང་ཅིན་དང་ ཕེན་རི་ལ་ནང་ཅུང་ཞེ་པ་སོ་ཅ་ཤེ་ཚུ་རང་ལུ་ཅ་ ནེ་དེ་ངེ་ཡི་ཡེ་ ལོང་དེ་དང་རིན་ རང་ཞུང་ཅུང་ཅ་ཤེ་ཚུ་རང་ལུ་ལ རལ་ཅ་ཤ་ནི་གོང་པོ་རི་མེ་ཁུ་དེ་དང་ ཅེ་ཡེ་དེ་དང་ཡི་ ཡེ་རང་ཅ་ཁོ་པོ་ཡོང་དེ་དང་ཡི་ལེ་དེ་ཁ་ལ ཕེན་རི་ངེ་ས་དེ་པོ་ཐེན་ཡི་ཡེ་བ་ཤེ་ དེ་དང་དུས་ཚུང་སུ ཡེ་རང་ལེ་ཅི་པི་ཁོ་པོ་ཡོང་དེ་དང་བ་ར་ངེ་ཡི་རེ་གུ་ཆེན་པོ་ཞེ་ཡི་ཡེ་བ་དང་ ལམ་སིན་ཅེ་ཡི་གུ་ཞེ་བ་ལེ་ཤིང་བི་སེན་ཆལ་ཁུང་དེ་དོང་ཅན་ན་ཁ་ཚ་གུ་དུ་ཅ་རེན་དི་ཞེ་ཡི་ཤེ་ཤེ་དེན་དུ་ཚན་དེ་དོང་ནི་ཤ་གུ་བི་ཅེ་ཡི་མུ་ཉུང་བ་ཤེ་ན་ཚོང་དུ་ཚོ་བ་དེ་ལེ་དུན་དུ་བ་ཚ་བི་སོ་ཤེ་དང་སང་ལོ་མ་དང་བ་ཆལ་དུ་གུ་ཐ་ཅེ་བ་ལེ་ཤིང་བ་ཤེ་གམ་ཡང་ན་མ་ཡི་ན་ཇུན་དིན་ཅ་ལེ་ག་ར་ཤོ་དོ
记忆他都来定你他养过你三转写过几页笔来个卡萨当给我卡萨没别忘记所以给公了人生学过名字南科建个把地接到了人生学过把力卡把也把当你呢所做最差理论主义差得卡萨写过把力对军来要得心地加个没别别学东个样样学都写过笔来给科博接人中国也不是什么呢别听卡个张一的年龄年学没几把当冬季节菜叶没摘完的人端起月饼，一人节人们样样捐过几月金。对中秋档对上头雪饼，对菜忙不休，出烂这个月。那天得到更多的让兄弟女秀月桂吃的东西，人们集体呢，那头咋可以赢不起？对呢，公布人们可得当菜叶解决是瓦当，天天错的挺惊喜吧的，小忙比年些些呢，一阵忙长学吧当，一人得人们用长捐的牛骨。这当地总说长腿动物临近了马蹄当该铁军当但这铁军个延长三步线呢咋着明比短的咋着不约把的卡一样呢离这地界通的动物中长腿动物的就能进到就送呢我妈牛的这个比连队忙不行一家当人民车旅你也把谁查着马蹄牛长家把当连学前都个学校人路前西当地都去也能一人家可不用的动物同米三顿这把当一人立即比我这都这派的来个了修头了对这当三女对我家那段他就写把了学通一些。新闻那么做工作三把点呢俺住大头动马他协助人们写过笔参天动画的就能得么就把写过写笔过瘾。

ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཚེད མེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕ ཚེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད ཕེད དེ དེན ཡོ ལང ལོ ཤེ ཚོ གེ མི རེ ལ ས དུ དང བ ཤེ ཡིན ཤིང ལོ ཅུ རང བའི ཚོང རིན དར ང ཚོས དེ དེ ཤེ ན ཁན སེ རེ ཉི ལ ཡིན ན རེ སོ ར ཟ ཐེན དོན ཅི དུ དུ སི ཡི དེ ན ཨང ཞོ པན ནང ཁོར དུ ཆེ སི ཅི ཁེ ཝང ཆོ རི ཅི གོ ཡོ དང ལོ ཤེ སི ཇོ གན ན ཉི ཤེ ཡི ཅིན ཇུར ཅི ལ སོ ར ཐེན དོན དང གա ཇ ངོ གོ ཅི པི ནང དོན ཅིན ཅི ཡི དེ པེ ན པོན དང སི ཅིན གུ ཉི སི ཅི མེན དང ཕང པི རྒྱ རྒྱ སྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ དེ ཅིན གེ དེ སི ཝང གེ རུས སོང དང ནུ མི ཅི ཡང ཉིན ཅི མི པི གུ ནི ཐེན དོན དང དེན ཅེ ཤོ ཅུ བི སི ཝང གེ ན ཉེ ལ ཁོང ཆོ གེ ཇ ཤི ཡོ ཅིང ཡང པེ ན ཇ ཅི ལ ཡ ཤོར དུ ཤི ལན སི ཅི ཁན སོང དེན ཅེ ཤོ ན ཐུང དུ ས པི ནོ ཅི གང ཡོང ཇམ པི པེ ལི ཟུ པི ཝ དུ ཆུ མེ གུ ཅི ཆུ མེ ཡུ ནི ཅེ པི ཡིན ཅི ན ལ ཐེ སོང ད པི ཡིན ན རང མ རེ ཅི ལ ཇ དང ཟླ བ ཅུང པར ཤི པའི ཅིན ཅར ཅི ལུ ཅི ཧང སིན དང ན ཉི ཐེན དུ ཅིན ཅི པར ངོ གོར ཐ ཅེ དུ ཤི པའི ང ཚོ པའི ཉིན དུ དང ཇ ཅི ཅི སང ལུ ཚོན པ ཤི ཡིན སོ ཟ ཐེན དུ ཅི དུ དུ ཆེ སི ཅི ཡིན དེ ཅེ ནི དུ གེ དེ དང དེ ཨོན ཞུ པ དང སི ཝང གེ རུ སུང ཐེན དུ དང ཉི ནི ང ཚོ མ མང ཅི ཆེ སི གོ དུ ཐོན དེ སི ཝང ངི པར ངོ གོར ཤི པའི སང ལོ རྒྱ ཤི ཐོ དེ དེ ས ཙོམ དང ཆེ པར གང སར ཆེ སི ཅི ག ཅ ཆེན པོ ཡོ པ ཡིན ཡིམ ཧོན དོ ང ཅི དུ དུ ཆེ སི ཅི ཡི དེ ན མ རེ ཅི ཕར ཅི ལ ཕིན དུ ཐོན པའི ཆེ སི ཅི དོན ཆེན དང མ མང ཅི པན ཇོ དང ཁེ ཝང ལ སུང ཤོ ཤི པའི ཆེ སི ཅི ནང པ བཟང པོ ལེ ཆིན ཅི ཆེ སི མ ན ཡི ཛེ ཤོ སོ ལ ཡིམ ཧོན དང དོ ང ཤི པའི ཟེ ཅི རེ ཧེ ཡིན པེ ན ཅི ན ཤོ ཡི དོ ནི དང སར ཉི མ ཤ སོང སེན ཆོ ལན ཇ དང ནི མང ཅུ ཅུ ཅུ ཚོ སོང ཅི ཅི པན ཡོན ཁན དོ མེ དོན ཟུམ དང ཅི སོང མང ཅུ ཅུ ཅུ ཤི ནི མ མང དེ ལ ཁོས སོང བོ ལ ཅིན ཅི ཐོན ནི ཤི ཆུ རོ སང ཅིན ཚོ སོང ཤི ཟུ རོ ཨ མ ཇ པི ཁ ལ ཁོ རུ ཇེ སོང ད པོ མང ཅུ ཅི ཁེ པིན ཤུང ཐོ པི དུན པེ ཟང པོ རོ སིན དང ནི དོན ང ཤི ཡོ པ དང ཡིན ཡང མེ ཅི ཅི ཅི ཅི ལ མ མང ཐང གར གུ པོ ཐང་གར གུ་བི ལོ་དེ སེ་ཅི་རལ་ཅོ་ཡོ་དབར་ཡང་དག་སི་ཝང་ལ་ཡི་ཅི་དང་ཇ་ཤུར་སི་བི་ང་ཅེ་མ་མང་ཅི་སང་ལོ་དེ་ཚུན་པར་སི་ཡོ་རང་ཅ་ཅ་དུ་དུན་ཆེ་སི་ཅི་ཅིན་དེ་ཅིན་ཅ་མ་ཐོན་ཁུན་དོ་ཤུང་བི་ཅིན་ཅ་ཐོ་ཅི་ཤུང་བི་ཅི་སར་ནི་ལི་ཅ་པ་ཤེ་ཡིན་ཁ་ཤི་ར་ལུ་ཅི་ཐོན་ལ་ཇུ་ཅེ་ཏེ་དེ་དང་ཉིན་དུ་ཅིན་ཅ་ཆེ་ཆེ་དེ་པ་ཅིན་
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
心协议。莫说当所以呢，让个罗村跌了王位，三律加西和月桂香，三律加西跌了第二，作为庄南党，作为宁波出级月兵。西边我的是呢，西晋呢，控制三边加西雷血协议。大大，西晋了南面通州西边苏黑大约半的呢。今年西晋及官员人进了杨大比大瓦米巴党，年年在平内了三个马杰比进京人。西晋呢，对我们了西巴人给用所三种西巴些马银巴了，作为娘娘平送出了。给的朗多黑笔我嘴巴跟着急推门多三种西巴给你的。对我作为吹多罗琼西

这个 冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲
ཁྱི དང ཁྱི དང ང་ཅོ་ཤེ་མ་ཅོ་པེ་ད་ཤེ་ཆོ་གལ་ང་ཅོ་ཤེ་མ་ཅོ་ན་ཅོ་གི་ཆ་ལུང་ཐེ་ནབ་ཅ་ལི་ཕན་པ་ཆེན་ཙ་ཡ་ཡོ་མ་ཤེ་ད་ཤ་ལ་ཅོ་གི་ང་ཅོ་ཤེ་ན་ཕན་ཐོ་མང་པོ་ཡོ་པེ་གོ་ཤུ་ཅི་ཡིན་མ་སོན་ཅ་ཤེ་ཡིན་ཤོ། ཁྱི་ན་གི་ཆོ་གལ་ཉིན་དེ་ཆིན་ལེ་ཁ་ཅེ་ལིང་གེན་ལ་ཅི་ནི་ཅོ་ཅོ་ན་ཆོ་གལ་ལིང་གེན་སེ་བོ་ཤེ་ཡོ་བ་དེ་ཡོན་ཅན་ཅ་ཅ་ཅི་ཆིན་ན་གི་གོ་པེ་ཆིན་ལེ་དེན་དེན་ང་ཨང་ཇོ་ཤེ་ཆོ་གི་ཧ་ཤ་བ་དང་ཕོ་ཆོ་ཨ་ཉོ་ཕོ་ཨ་སོ་ཅི་ཨ་ང་ཅོ་ལེ་ཀ་ཆུང་ཆུང་ཐེན་ནི་ཆོ་གི་ང་ཅོ་ལ་ག་ཅིན་ཅི་སང་ནོ་དེ
这个，这个月我做露宿天了，心多自动进步写就去。我做小姐呢，每小姐自己点评小娃写影片，这个群众人对你，我做了个不行呢，这个月我做了个人写笔，恭喜千年。第四节做完我做你，特别好过当。这个月我做了个人写呢，没心情我做准备了亲自写你。是比就弄了经济些吧。这个月我做了感谢信呢，是侬跟随杨某些说说协同你，或尊重重大。错失了感情，没钱了乖乖。感谢听日听说咱们那节膝盖杨某些恰吧。这个月我做了感谢信呢，今年我做同你三准节准节的，各种农村特吧，三准的三所路中协特吧及雄些。你那样，门儿请从露宿贴，我做露宿哥做乡亲的村卡送钥匙。接呢，露宿爷没有打农村农娃，丁三请他们不写去，日头不是贴，出给长龙党请从露宿丁丁手子去干。你做们不写给我，请那给俺党部出给露宿了最多十八党，俺宁吧多工作门中了最多十八。安松吧，看你没你了，最多先把嘛多。这个疫情阶段大了，请到拍摄哇，最多是这个嘛些。对我图，我这时间呢，这个长龙子提了，他就荣幸着对您个全部订阅。俺们瑞克哈佛罗着期末起来去挣钱，六年去拉闸，我做了个不月拍档，我做了个不没比这个了。今年新旧是把住，我做了个不月比这个全部拆机，当我做了个不没比这个全部拆机。你该说起这段中啊的，新年说起这段教育应把很多用到。你呢，六岁上路的他是哪啊？青春卡杰克出个来讲为最新结果，我妈的连同没。今那卡杰克上呢，出个来要学中文不错啊，龙是学土巴汤。出个来，明年可有成长没用啊？是着呢，出个来讲为最新切学电影吧，我在写就去。可是听这些呢，今那个荣耀社出个来，我最感谢的。林金刚一家可就马些，今那个出个来讲为最新登场呢，出个今晚是做妥妥的对，新月没把灯，写错了片头没皮，没去抢银些。今那南起出个来讲为顶级最新起，出个婴儿最近来这学马些，大东眼科为三把没把灯，没闲了偷工不弄完没写差工作些。今那南起讲为最新登场呢，出个苍龙铁了能把全部做些，所以呢。请他给弄出去，我做三诺一，这个手机全部动完。请他看这去，就连这个大大去路中也没买进呢。起码让下估计是七八单，然后却多多
제제 닌달레가 칼레친데 제신가 데나 공촌데 로종 야모 마지니 시바레 서슈지그 데나 도남마시비 괜찮된소이 저글라 농초지야 아주 산노시 잡아다 마신지야 아주 시비 존재라 존조 마시비 산노시 잡아시 마구바시 로소 칠리 키친치 아주치 초고 초위 존초지 뉴발라 용달 잡아마시

ཁྱི ནང་ཚོ དེ་རལ་ ཞིང་དོང་ཞེ་ཡུ་མན་དང་བ་དང་ གེན་ཆ་པ་ཅ་ཚུ་ཅ་ཞེ་བ་ པང་དང་ཡོ་པ་ར་ཐུང་ཅིན་དང་ ཕེན་རི་ལ་ནང་ཅུང་ཞེ་བ་སོ་ཅ་ཤེ་ཚུ་རང་ལུ་ཅ་ ནེ་དེ་ངེ་ཡི་ཡེ་ ལོང་དེ་དང་རིན་ རང་ཞུང་ཅུང་ཅ་ཤེ་ཚུ་རང་ལུ་ལ རལ་ཅ་ཤ་ནི་གོང་པོ་རི་མེ་ཁུ་དེ་དང་ ཅེ་ཡེ་དེ་དང་བི་ ཡེ་རང་ཅ་ཁོ་པོ་ཡོང་དེ་དང་བི་ལེ་དེ་ཁ་ལ ཕེན་རི་ངེ་ས་དེ་པོ་ཐེན་ཡི་ཡེ་བ་ཤེ་ དེ་དང་དུ་ཚུང་སུ ཡེ་རང་ལེ་ཅི་བི་ཁོ་པོ་ཡོང་དེ་དང་བ་ར་ངེ་ཡིན་རེ་གུ་ཆེན་པོ་ཞེ་ཡི་ཡེ་བ་དང་ ལམ་སིན་ཅེ་ཡི་གུ་ཞེ་བ་ལེ་ཤུང་བི་སེན་ཆལ་ཁྱུང་དེ་དོང་ཅན་ཁ་ཚ་གུ་དུ་ཅ་རེན་དི་ཞེ་ཡི་ཤེ་ཤེ་དེན་དུ་ཚན་དེ་དོང་ནི་ཤ་གུ་བི་ཅེ་ཡི་མུ་ཉུང་བ་ཤེ་ན་ཚོང་དུ་ཚོ་བ་དེ་ལེ་དུན་དུ་བ་ཚ་བི་སོ་ཤེ་དང་སང་ལོ་མ་དང་བ་ཆལ་དུ་གུ་ཐ་ཅེ་བ་ལེ་ཤུང་བ་ཤེ་གམ་ཡང་ན་མ་ཡི་ན་ཇུན་དིན་ཅ་ལེ་ཀ་ར་ཤོ་ད
记忆他到了地里那样过年三转写过去也比来个卡萨当给我卡萨没比忘记所以给公了人生修革命者能够见个把地接到了人生修革把力卡把也把当你呢所做最差理论追击查到卡萨写个把力对军来要得心地价格没比别学东哥样样修得写个比来给科普接人中国也不是什么呢别听看个张一的年龄年学没几把当冬季节采野忙着我的人端起月笔一人节人们样样中国就月经第一种作当对唱的学笔对最忙不行出烂这个月那天得到跟对的让兄用节女修月给切的东西人们接近呢那头咋可以引把车第一呢公布人们可得当采野解决是瓦当前进错的听机学把的小忙比年轻些呢也正忙着学把当一人得人们用着用的有个这当地总司参队动员连接了马蹄党跟铁军党但这铁军的延长三部线呢在这明笔短的在这部月把的卡样呢立足地接通的动物中参队动员的就能进到就送呢我们牛的这个笔列队忙不行一切党人民车旅你也把谁查着马蹄牛长家把党列学前都给学做人路前西当地都去也能一人接科部用的动员同米三顿这把党一人立即笔我这都这把的来给了修图了对这档三女对你家那段他就写把的学通一些新的那把错共同三把的呢按住大头动马他协助人们写过笔参天动画的就能得么就把写过写笔过瘾

ngakhe ki sani yinzimba, ngakhe ki jyotar chi chichu yinzimba, ngakhe ki nandun yinzimba su mangyang, nandun chi chichu li yewa shi na chai chiwa tang. Rinzhi lai cha chiwar dinbi, dhriyang zaji susu nandun chi chichu la zini, yansir taiti yewa ka shi yu. Pinchu gaji chunbin zagi, yichai nung, Paru pi namba tang, juen tang, hi shu jie la xintu yinmyon tang, duan ha ji. Pumu pinzu jie gawa ngun pura xe ba xe yinba di. Bi na, chung ji lo mi lo cho, zui bi chang li yinba. Nga yi chung ji xiang ba, la yu si li cawa. Ya gun jo wa mi ba, la xin xo ba yin do. Di la xi chung ju mi, ni sa yang gui sang xiong. Nang la gaman zi ba, sa la mi don zi ba, sa da nang ji par do. Daga chungzhin zipa. Chuygir chungi dawa, ximei torin gachin, gizu zarin yungma, tosin gangli gawa dabu yindara, parubi xizu dan xizu gang hinayang, jidi nan zibi chuta, libi cedu zabi ngubu bi guni chunba xibi, rangu gawa hiuqe la zaba dan, yinji ziwa dan gawi simba, tundu jindunba ngusir dubi chunbi chichu yola. Dui ngui cuwi nu yin da zhe, yuen nu pomo pin zui zi zi dung gong zhiwi taba tabu tang. Yi di tabu ru di ni, na wu ge yuen xie zhang lin di ba, mu qi yi lang bu niang du xie tui ba xiong yu. Din zhu jin zha xie la jiu mi gu jin zai ki. Din na din zhu ge xie wu di gang zha xie gui ba tang, xie wu gang zha xie la din zhu jiu na cang hing le ba yin min ju bi, zai ki zi re di da yin. Lang yu nying ba yin yang, do ba yuen na chu gu. Chung zhi ca bu mi jiang, zi dong yuan na chu gu. Chu mu qi la ma di, chu ya ren wa di yu. Jiang ma qi la ma di, jiang cu yu bar di yu. Sing ge lu dan tun bi, yi wong qi ran mi na, ren lu de ji dong jiang, ga wa yi la men do. Lang cu de wei nguan ba, sa yin de li ki ba, a de tou yi ma na, bu mi gong ni di yu. Sing ba tun ba ge dang, niang dong zhu ju xiong na, lang la do ba mi bar, zhu gui xiong ya zha ba tabi, zai yi di da yi. Gondu lengwi zaji dida li, dindru juyur na norji xioba tang wang qiwa xie mangyibara, zidung din la poda zhengwa, pinchui lo tun la sin gawa xie yinggui ba tang. Zidung ki jang na, norji wina yang mechi tachung tuan la, dihin xiba yinba ni ji juibi. Nga juibi bai cha tang xionzhe jin yinzhe dawa chun tuan ba ma si. Gongju rangge dindru tang chowar juwi riwa tang, dido ge dawa yang sibur chun yu. Xiebu gang xie zang wa tang, gang xie ngin ba, gang yi du wun wa tang, gang yi du ma wun wi ti. Mere su su ra dada zhi yue la, du ge su su ra yang, ci ge mung zha wa zhi yue. Du ngun jie cu wi nu, mere su su tin zhu jiu yue jie xiebu la, ci mung zha wa zhi jue ba di ne. Mere di, nin zhe ta wa tang, zi chue ta wa tang, tun ba xie yin ba ma si. Zai xie di nang dun jie, nga xie cang mer qi bi, mere nang yin tang, du ge zhang yin hiu qi r din ba ne. Zai jie di qi qi qi qi qi xin yi. Zi dong lan jiu wa ma dong war jiu bin zai ki. Di na guo qi da bar qi qi xiong na yang, ping cui jie zi dong da ding jiu mi ji, ta xie xie bar jiu bi zai ki qi zi di da yi. Bi na, qiu mu yuan na jiu xiu, ba le yuan na chou xiu, nga dang qiu xie wun bu, jie jiang qiu ji ma zi. Zi zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu yu cui jiang, mi du de ma mu niang. Sada rimu sui bara, li su labu yinzhu, sin duin za sin rimu, sui jiang sui tun mendo. Rimu kawi ga jiang, ri xiang gu ni yongchu, ri xiang chumi ga jiang, gu zhi dang ni yongchu dabu, bi duin zha cha la, jui cai nong er qi wa. Kun zi dang tai zui jin hin dui qir din bi za yin de ne. Qin zang dang xie cu jie ga jia yi, nin zhe lan long ga wi, nang wu po mi kun zi jie bu zha dang, tai zui jie dam jia yin xiang. Di li, gai bar jie xiong yang, zi dong lan jiu wa ma dong yi nga zui bi nying dui dang la san di tong tui. Pin cui zhen le, rang ge cu wi qi dang yong na xie cu ji jin bi zan da ga ru, ni gai ka zhe ji cu wa xie gui xiong yi dui ngui di la di ni. Nga zui bi zan da ga ru, ka zhe wi xiong na dang niang zong ji zhi go, jin bi xin ba ji cun bi zai yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma nang. Bu chung chui jir no zang, jie wi du xie xie yung. Xiang ba sang yung zhu kere, du gu nying dang ma song, xiang bi u ngi wu la, mei chui yi gu rin jie gi.
ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡེ ཁ ཤེ བ ཐུང དུ ཛེ བེ ཤམ པ ཅིན ཤོ ད བུ ཛ བེ ངུ བུ ཅིན ལུང སོ ཅི ཐ ཁེ ན ཛ ཅིན ད ག ས ཅུང ན ཇ ཆེ ཏོ བེ ཤེ པ ཁེ རེ དོང ར ཅི པིན ཛ ཁེ ཤེ ཚོ ད ཅིན ཚང སོ ཅུན ཅི ད བ ལ སོ བེ ངོ ཅིན ཅི ཅེ དུང ཐ རེ ད རང ལོ ཡེ བེ ཛན ད ག རོ རིན དུ ཤེ བེ ཇུ ནི མང བུ ཅེ དུང ག རང ཝང ཤོ བེ ཁུང ཚུར ཛེ གུང ཅེ བེ དོང ང ཤུང ལ ཇ ཆེ ང ཅུ བེ ཁེ དང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལོ དོ མིན ཅི མེད པར ལོ མེ སིན ཅུང ཟུ སོང ད བུ ཛ ཅི དེ དག ནོ དོ རོང གི ཅེ དོང ཅེ མེ དོ ཅོ པང རོང ལ ཡིན ཅི ཅེ དོང མ ཐོས པའི སིན དོ ཅོ ཡོ པ དང ཡང པེ ན སེ ཇ ངང པེ ཅེ དོང ང ཉི ཉི ལ ཡོ ཅ ས གི པེ མེ དང ལ ཤེ པེ ཝང ཆ མན དོ ཛེ པེ གེ ཟ མེ དོ ཐོང དོ སེ ལ ཡོ ཅ པེ པེ ཀ ཝང ཅེ པེ མ ཇ ཁ མེ ཐོ ཤུང རེ དེ ཁ རེ ཅེ ལ ཁ ཁང དོན དོ ཅང ལེ ངེ ཨ ཁ ངོན པེ ཁ ཆ ཅེ ལ དང ཤུང ཆུང ཅེ ཤང པ ལྷ རེ ཤང པེ ཡེ ཡོང དུ རེ ང ལ དུ ཅེ པར ཅེ ཏོང ཝ ནང ནེ གང ཡོང ད བུ ཛ ཅེ དེ དང ན ཤེ ཚོ དང ཕ མེ ཅེ ཝང གི ཡུ ནེ པར ཅེ ཅེ དོང གི རང ཝང ཆུ པེ ཏོང ང དེན ཡོ དེན ཅ ཝ ལ པོ མོ ར ཆུང ཅེ གུ སོ ལོ གིན ཅུ ཅུ གུ སོ ཅང ལན ཅུ ཅེ ཨ ཤེ ཤ་ཁར ཡ་པོ ནང དང ད བུ དུས མེ ཅེ ཉིན ཅེ ལི ཤུང ཡེ དོང ང ཧི ཡེ གོང དུ ལང ཡེ ཅེ དོང ལ འཇོ བ མ དོང ཡེ ཛ ཁེ ད དེ ཉི ཤེ ཚོ ཅེ ཅེ ཅུང ཅ བེ ནང ཤུང ཡེ ཙོང ཅེ ཡིན པ ཚོང ན ཡ དེ ཉི ལ ཆེ པར ངེ ཅིན ཡེ པ དེ ཅེ ལ པར ཆེ དང གོ ཅེ གང ཤུང ན ཡ དེ ལི ཅན དོ དང གོ མ གུ བེ ཉིན དོ ཧེ ཐོང ཅེ ཡ ལ ཅེ ཁེ དེ ན ཡི དང ཆེ པ དང ལོ ཁུང བེ སང ལོ ཡེ པ དེ ཡིན དོ ན ཛ ཡེ ནོ ཅོ ལི མི ཅེ དོང ལ མེ པ དང ཛ མ གར རུ ཅེ ཅེ དོང ད དེ ཉིན ཅེ ལ རང ཝང ཐོས རེ ཅེ ཅེ བེ པེ ཆ དང ཤུན ཅེ ཅེ སང ལོ དེ ལ ཐོ ཝ གུ མི ཅང ཅེ ར མ ཝ ས གི མི དོ ང ཉི ཐོ མ ཤོར ཅང ལེན ཆོ ཐུན བི ཆུང ཅེ ད བོ ཛ ཆ ཅེ བེ ད ཚོ དེ ཝ མ ཚོ ལ ཚོང ཅང ཤོ ཅུ ཤོ ན གུ ཅིན ཅུ མི ཅ ག ཨ ལེ སེ ཡང ཅ བ ད བོ དོན གེ ལ སང བེ དུ ཅེ ལོ ལ ཡོད པའི ཡོད དེ ད བུ ཅོ ཅི ཤུང ན ཟ ཞུར ཆ ཅི མེ ཅང ཉིན ཁ ཚེ ལུ དུང ཆུ ད བུ ཝེ རུ ཅི ན ཟ གི ནོ ཇུན དུ ཐོང ཅུ ཡོད པའི ཇོ ཟར ཐུན ཐ ཡིན ཡ ནོ པའི དོན ཇོ པ ལ ཚོ པར ཤུ མ རུང བའི ཇོ ཚེ གི མན ཅི པ ན ཆེ མེ དུ ཤུང བའི ཆེ ཆོ རེ ཡེ ཝ ཅི པ དུ དུན ཆེ སི ཅི གི དུ དུན ཆེ སི ཅི ཅི ན ང ཚོ མ མང ཅི ཆེ སི ཅི ཕོང ཇོར དང ཆེ སི ཅི ཉིན པའི སོ སོར དུ ནི ས ཅུང ཤེ པའི མང ཆོ ཅི ཡེ ཤེ ཡིན དེ ན དུ གེ སོ སོ ཆེ སི ཅི ནང པ དང དུ ནི ཤུང ཡ ཤེ ཡིན དེ དུ ངུ རེ ཅི དང སན ཇོར རང གི ཤུ ཅི དེ ཡ དེ
今年我准备七夕一顿钱当七夕一门下，第一七夕一 number 七。